kai ngai whalongomai ki tele o te la tio ko te hola walu ai ni whapapa tō mālo i e te maori pēm te kātaki i te ahoni. Ko Anne Maria ko whakatahi pēmu ko tō ki te mātahi o hangi pē ko te mahani. Amanagi ko tō lelei pē ko ia ko te hoko atu o te o whakatutu ngā awea tātō ki te whirietoru ai ni. E tō hoko atu ai pē ia te whakamahino o kupu i te lea whakauwea o whea lewa ki te tā ofi pēmu te mao. O tō tātō haha i ki te kupu aia. Tuku pē mua ke whakiangi a he whakawheta i ki te kia ipo i te aruanga o tāna kātaki, tāru mai te māwhata, kaku mai ki te lakanga nei, ko te whakamu ke tō lelei pē ia te hoko atu. Pēr ko ia kāinga ki te abahi atu o te whakatahi e tō mahalo pē mua pēr mō te tā alofa akino o whātu ki a koutou e hingoa ko aki leo. Mori ngalo ye koutou ahotupu i te ahong furumalu aini o maio. Oi!